0: de tu inversión publicitaria te brindará el mejor retorno en tu inversión. Llama hoy al 301-806-4282. 301-806-4282.
1: Hola, vecino. Lo invito a usted y su esposa al cumpleaños número 65 de mi esposo. Es la próxima semana.
2: Ah, grandioso. ¿Sabes si él ya aplicó al Medicare?
1: No, aún no. Es complicado, es bien confuso.
2: ¿Por qué no llama al chief del condado de Montgomery? Ellos me ayudaron con todas mis preguntas sobre la cobertura del Medicare.
1: ¿Y qué es chief del condado de Montgomery?
2: Es chief como un bote, el programa de asistencia de seguro de salud del estado en el condado de Montgomery. Y es además un servicio público. Gratuito. Ellos ayudan a personas de mayor edad o seniors como nosotros, o personas con discapacidades, o para aquellas familias que con preguntas sobre seguro del Medicare o de cuidado de salud.
1: ¿Y cualquiera puede llamar?
2: Seguro, siempre y cuando viva en el condado de Montgomery. Usted puede llamarles al 301-255-4250 o en la página web www.medicareabcd.org.
1: ¿Cuál es el número de nuevo?
2: 301-255-4250.
3: Hecho posible a través de un grant del U.S. Administration for Community Living a través del estado de Maryland y Montgomery County.
4: ¿Has tomado licor? Entonces no manejes. Si tomas y manejas, te conviertes en un potencial asesino en la calle. Más de 25,000 personas mueren anualmente en los Estados Unidos a consecuencia de accidentes de tránsito provocados por conductores que han ingerido licor. Sé prudente e inteligente. No manejes si has bebido. Un mensaje de El Imparcial, el periódico de nuestra comunidad. Visita www.elimparcialnews.com o contáctanos al 703-829-0639.
5: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
6: Bueno, ya nos vamos, ya nos despedimos con siempre frases o reflexiones que con esto pues prácticamente nos gusta cerrar el programa del día de hoy. De pronto nos cuesta mucho tiempo entender que no se puede estar bien con todos, pero así es. O sea, no puedes darle el gusto a todos o caerles bien siempre. Cada quien entiende desde su nivel, desde su percepción, desde su trinchera, desde incluso su educación, su consistencia, que la gente te va a amar por lo que eres y otros te van a odiar precisamente por la misma razón.
7: Pues mira, aquí yo creo que
6: ahí te va.
7: Yo creo que este mensaje lo puedes tomar como tú tienes que brillar. Estés en donde estés, pese a quien le pese, porque hay gente que pues le cala ahí el brillo de otras personas. Usted póngase lentes, ni modo. Así es, o sea, si le cala el brillo de las otras personas. Y luego también nos ponemos a ver.
6: Soporte,
7: ay, pues déjame ver si le caigo bien. Y entonces ahí vas viendo cómo pertenecer, que eso de repente cuando estás en la etapa de la adolescencia y todo ese rollo, buscas como pertenecer a ciertos sectores. Y claro, estás en la búsqueda de tu identidad. Ya cuando eres adulto, ya entiendes y comprendes más este tipo de cosas y dices, pues no me importa ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, soy feliz como soy y quien soy, y ni modo, soporten quien tenga que soportar.
6: Pues sí, mientras no le hagas daño,
7: daño a nadie está perfecto, sí.
6: Y tu conciencia esté tranquila, no tienes por qué estar
7: cierto
6: mal contigo mismo y mucho menos andar viendo qué opinan los demás y que te afecte eso.
7: Claro.
6: Bueno, pues continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
5: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: Haciendo vibrar todos tus sentidos con la única, la auténtica líder del DMV. La Jefa.
0: 700 AM. Conquistando tus oídos a través de las ondas hercianas de La Jefa. 700 AM. La auténtica líder. La Jefa. Música, información y mucho entretenimiento. Solo aquí, La Jefa 700 AM.